0: Добар ден, почитувани слушатели. Од студиото на Македонската радио програма 33 пати Z на Вранова должина 92,3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести од Република Македонија, кои ги превзедов од Сител телевизијата, а потоа уште неколку пократки вести од и другите медиуми во Република Македонија, што сметав дека се интересни за нас овде во Австралија. Инаку, најголемото изненадување доаѓа од светското првенство во фудбал. Денес утрово беа елиминирани од светското првенство Холандија и Мароко, играја 3:2. Значи, Мароко на пенали победи со 3:2, а регуларното време беше 1:1. Уште поголемо изненадување е Германија, почитувани слушатели. Германија, една моќна, голема светска сила која го има освоено светското првенство 5-6 пати, чинам, и таа е надвор од понатамошното надпреварување. Имено таа загуби со 4:3 на пенали од Парагвај. Инаку резултатот беше 1:1. И уште еден резултат имаме: Бразил, Јапонија, кој беше мошне неизвесен, скоро цело време беше 1:1. Јапонците поведоа со 1:0, потоа бразилците дојдоа до овој резултат од 2:1. За утре во 3 сатот Сабајле, Брегот на слоновата коска со Норвешка играат во 3 часот, потоа Франција со Шведска играат во 7, утре 7 наутро, и Мексико со Еквадор. Интересни се работите, почитувани слушатели, на светското првенство за фудбал, но исто така интересно е за нас дека македонците за прв пат на Вимблдон имаме представник од Македонија, тоа Лина Ѓореска, која чинам денес ќе игра против американка. И еве, сите ние да навеваме за незе да ја победи, па така и таа да ни донеси една многу убава слава околу нас, македонците, кои ја немаме добиено од политичарите изминатите 35 години. Останете со нас, почитувани слушатели. А да, и за Фиданка да кажам дека следниот вторник ќе биде присутна Фиданка со вестите.
1: Добро вечер и ви благодарам за вниманието. Изборниот законник влезе во собраниска процедура, но без поддршка од опозицијските партии, кои повеќе часа ја блокираа седницата. Габриела Лескова ја следи оваа тема. Габриела, дневниот ред е усвоен по 3 неуспешни обиди да се блокира стартот на седницата. Како течеш расправата?
2: Да, Деспина, како што најави, ти имаш денеска 3 неуспешни обиди за симнување на оваа точка од дневниот ред, и тоа од СДСМ, Левица и ЛДП. За претениците на СДСМ спорно електронското гласање на диаспората, на претениците од Левица им пречи прераспределбата на буџетските средства за време на изборниот процес по однос на помалите политички партии, додека пак Зајкова од ЛДП обвини дека нема консензус за најголемиот дел од измените на овој закон. По продолжение да погледнеме дел од овие моменти.
3: Во работната група во Министерството за правда за ниједна тема немаше надгласување. Секога се одеше со усвојување на нормите или препораките од ОДИХР со најголем број од политичките партии беа за една изборна единица. Но две политички партии, без да ги именувам, беа едната за 8 изборни единици, другата за 3 изборни единици. Бидејќи не се постигна консензус, се остана на сегашното решение со 6 изборни единици.
4: Ова законско решение до сега секогаш се носи со консензус на политичките партии, и точно е дека СДСМ започна да работи во работната група, која што беше за дебата, подготовка на изборниот законник. Меѓутоа, мора да ја подсетиме јавноста и вас дека работната група ја напуштивме во моментот кога одлучивте вие како парламентарно мнозинство да го измените законот за влада, кој што исто така е донесен помеѓу политичките партии во собранието со консензус.
5: Преговарачкиот процес наместо од сложено кон поедноставно одеше од сложено кон уште посложено. И не само тоа, туку на секоја наредна, на секој нареден состанок имаше нови посложени предлози и имаше предлози кои што се користеа во, се предлагаа во пакет ко уцени за, за други предлози.
6: Ова што денес кога правите тука со овој закон е класичен заговор против граѓаните на, на Македонија, за тоа што симулирате консензус, а при тоа го буткате законот, праќате порака во 3 саат за седница што треба да се одржи во 4 саат поднос на истиот, и тука се шират невистини за тоа што немало консензус за многу прашања. Не се отвори ниту дебата, ниту консензус за отворен исти.
1: Габриела, сада само најави дека жестоко ќе се спротистави на носењето на овој закон. Имаме ли информации дали се подготвуваат амандмани?
2: Да, Деспина, вечерва лидерот на СДС Мавенко Филипче објави фотографија од неговите пратеници како ги подготвуваат амандманите. Станува збор за 10.000 амандмани. Наскоро граѓаните ќе видат како изгледа криминален закон. Нема да дозволим избор на кражба, 10.000 амандмани спремни. Вака напише попладнево лидерот на СДС Мавенко Филипче. Инаку да подсетиме само дека предложените измени на изборниот законник се дел од реформската агенда, бидејќи пред но вечерва беше усвоен дневниот ред. Сега треба комисиите да закажат седници пред официјално измените на изборниот законник да се најдат пред претениците на гласање. Ќе следиме оваа тема повеќе во вестите во 23 часот.
1: Да, Габриела, стануваме да следиме оваа тема. Јас ви благодарам за овие информации во вестите. Ресурите се распределени, но кои имења влегуваат во кабинетот на Мицкоски ќе се знае утре вечер по завршување на состанокот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Се уште е неизвестно што ќе добие знам, откако стана јасно дека секторот правда оди во рацете на вреди.
7: Распределба на ресурите меѓу владините ВМРО-ДПМН е вреди и знам. Има, но кој што добил од владиниот колач со реконструкцијата и кои нови имиња ќе седнат на Елинденска број 2. Премиерот Мицкоски ќе открие дури утре по седницата на партискиот извршен комитет.
8: Ние не сме разговарале за персонални решенија за имиња. Принципиелно имаме договор околу ресорите. Јас во минатото кажав, додека не се заврши седницата на извршниот комитет на партијата, нема да коментирам ниту ресори, ниту имиња. Почекајте до утре, до отприлика 20 часот, јавноста ќе биде подетално запознаење.
7: Иако премиерот не открива кој што добил, албанскиот партнер веќе објави дека има 6 ресори, еден повеќе од тоа што сега го има. Од нив вреди како нови ги добива Правда, Култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Ги задржува Животна средина, Економија и Евроинтеграција, а ги губи Социјална политика и Демографија како и Здравство. Имиња официјално не се споменуваат, но за Правда се споменува професорот по уставно право Јетон Шасивари. За Култура актуелниот заменик Седат Сулеймани и Агон Ферати за односи меѓу заедниците. Министерството за социјална политика веројатно ќе го презеде заменик министерот Ѓоко Велковски. Промени се очекуваат и во образование, спорт и земјоделие, со кои раководи ВМРО-ДПМН. За земјоделие се споменува името на Борче Серафимовски, актуелен државен секретар во ресорот. Иако знам на Максим Димитриевски останува со две министерски позиции, се уште не е познато со кој ресор е заменета Правда. Стојковиќ и Лимани веќе се збогуваа со фотелите, а Стојковиќ вели дека од сива зона на предходникот Груби направил функционално министерство. Новиот закон за правична застапеност, според него, гарантира стручност и компетентност во јавниот сектор. Така да во овој момент е завршено со пристапот седи дома земај плата и рационализиране бројот на вработените во МОС, напиша тој на Фейсбук. И македонската и албанската опозиција не веруваат дека промените што ги најавува Мицкоски ќе бидат од корист за граѓаните.
9: Замената на луѓе во ресорите, замената на различни имиња е нешто што е небитно.
7: Секоја година
9: тоа е замена на курто со мурто и ништо друго. Граѓаните нема да видат ама апсолутно никаков бенефит од оваа влада која што води Христијан Мицкоски.
10: Пределба на оваа влада се три прашања. Блокирање на европскиот пат, унилатерална ревизија на мировниот Охридски договор и непочитување на волјата на албанскиот народ. Така да, каква и да е распределбата? Кои да се тие министри кои што ќе бидат именувани или разрешени, тие се во функција или на извршители, или на адвокати на оваа програмска определба.
7: Со оглед на шпекулациите, колку министри се опфатени со реконструкцијата, јасно е дека во собранието ќе се оди со избор на целосно нова влада на Мицкоски. Катерина Нешкова, Сител Телевизија.
1: Македонија да го искористи моментот за проширување на Европската унија, повика од Скопје министерот за надворешни работи на Литванија, иако потврдува дека нема гаранции за политички процеси, како што е процесот на преговарање. Министерот Муцунски пак го повтори ставот дека за уставни измени Македонија очекува гаранции.
7: Никој не може да даде гаранции за политичките процеси, но сега е шанса да се искористи моментот за напредок во интеграциите. Порача од Скопје министерот за надворешни работи на Литванија, која од 1 јануари следната година застанува на чело на Европската унија. Според Будрис, проширувањето ќе биде приоритет за време на нивното председавање. Сепак порача дека Македонија е на добар пат, но процесот на проширување мора да се базира на исполнување и оценување врз основа на извештаите на Брисел.
11: Тоа значи мора да се држиме до процес заснован на заслуги. Преку извештаите на комисијата мораме ќе треба да го мериме напредокот. Драго ми е од она што го читам во последниот извештај на комисијата за Северна Македонија и од тука да се придвижиме напред и да ги решаваме прешавањето. Другите земји од регионот затоа треба да го искористите оваа шанса, да го искористите овој момент да бидете реалистични. Треба да има чекори и од страна на Северна Македонија. Никој не може да даде гаранции за политичките процеси.
7: Шефот на дипломатијата Муцунски верува дека и Литванија и 26-те земји членки на Унијата сакаат напредок за Македонија до целосно завршување на преговорите. Сепак е дециден дека на сите средби со европските функционери се бараат гаранции дека нема да се соочиме со перманентни блокади од Бугарија. На Македонија е потребна предвидливост во целиот процес, порача Муцунски.
12: Го чувствуваме овој момент. Посебно после тивот се чувствува енергијата за придвижување на регионот. Нема никаква дилема кај нас. Но ние нема да го дозволиме да се реализира тој ризик, да ние ги направиме таквите одлуки и повторно да имаме ваков тип на разговори, ваков тип на пресконференции, каде што ќе бидеме во ситуација да една земја членка не блокира. Така да треба да го продолжиме на диалогот, да се изнајде решение, но решение ќе повторам како што сум повторил многу пати, кој што обезбедува предвидливост и сигурност на нашиот пат и, како што кажа мојот колега, нашиот пат да биде евалуиран врз основа на мерит критериуми, а не на билатерални прашања.
7: Двајцата министри најавија продлабочување на билатералните односи, економската соработка, отворањето на македонска амбасада во Вилнус, дополнително ќе ги зајакне врските. Будри се остварил средба и со македонскиот премиер, а на средбата била потврдена определбата за јакнење на партнерството. Ивана Соколович најдова, Сител Телевизија.
1: 30-дневен притвор доби мажот осумничен за убиството на 48-годишната жена од Скопски Тар. Ујо Скопје утрово објави и нови детали за убиството.
7: Зад приказна со наводно пророчки сон се криело однокрвно убиство. 48-годишната жена од Таор била убиена од поранешниот сопруг. Во четвртокот вечерта осумничениот ја земал со автомобил од работа, ја однал во тешко пристапен терен кај селото Летевци и физички ја нападнал. Со голи раце ја давел поранешната супруга до последен здив. Со дел од неговото тело силно ја притиснал на вратот, а истовремено и ги држал затворени устата и носот за да не може да дише. Жртвата пружала отпор и се бранела, но не успеала да се оттргне и се задушила и починала на лице место. Телото на жртвата го сокрил меѓу дрвја и го покрил со гранки, а следниот ден ја пријавил жената за исчезната. Ова му било алиби за прикривање на свирепото убиство. Смислил морбидно сценарио, а вмешал и други лица. Се јавил на тројца пријатели да му помогнат во потрагата, велејќи им дека жената на сон му се јавила барејќи помош и му кажала на која локација се наоѓа. На 27 јуни на тројца познаници им кажал дека знае каде се наоѓа жената бидејќи му се појавила во сон и му кажала каде да оди за да ја спаси. Сите со возило се упатиле кон локацијата каде го забележале телото на жената и пријавиле во полиција. Токму ова филмско сценарио со кое глумел загрижен сопруг за обвинителството било клучен доказ за неговата намера да го прикрие делото поради што судија на претходна постапка му одреди мерка притвор. Според судот постои опасност осумничениот да го повтори делото, но и да влијае на сведоците. Оваа грозоморна завршница ги потврди сомнежите кои ја потресоа јавноста уште вчера. Жртвата последен пат била видена жива во четвртокот во продавницата во соседното село Ржаничино, каде што работела. Мештаните на Таор, каде сопружниците пред неколку години купиле куќа. Уште вчера, во неформален разговор за Сител, посведочија дека од нивната куќа постојано се слушале расправи и викотници. Осумничениот, според сведоштвата на селаните, често бил и под дејство на алкохол. Истрагата треба да утврди каква било логати на тројцата пријатели на осумничениот, кои исто така беа уапсени од полицијата. Мирјана Давидовска, Сител.
0: Почитувани слушатели, да продолжиме уште со неколку вести од кои сметав дека се добри да ги проследиме. Именно ромите во Република Македонија ги уживаат сите човекови права, но и првпат слушаме јавна благодарност кон Република Македонија.
13: Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денес ми представува особена чест и задоволство да се обратам пред јавноста и да ги презентирам резултатите од работата што ја реализиравме во изминатиот период во мојот кабинет. Во рамките на спроведување на стратегијата за инклуза на ромите 2022-2030. Како министер без ресор, задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите 2022-2030 година, можам со задоволство да констатирам дека оваа влада, предводена од премиерот професор доктор Христијан Мицковски, направи значаен исчекор во пристапот кон ромските прашања и политиките за инклузија. Назначен сум од страна на владата за национална контакт точка за ромите, со што го добивам правото да ги застапувам интересите на ромите на меѓународно ниво, кој представува сериозен пристап во нашата влада кон прашањето на ромите и единствен пример во Европа и пошироко, каде што ја имплементира министер од ромско потекло. Во ова својство раководам со Националното координативно тело, во кое членуваат повеќе министерства и институции задолжени за спроведување на стратегијата. Особено значајно е што 4 ресорни министерства располагаат со директно обезбедени буџетски средства за реализација на мерките и активностите од стратегијата и тоа: Министерството за образование и наука, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и Министерството за социјална политика, демографија и млади. Во областта на образованието за учебната 2024-2025 година е обезбедено ангажирање на 43 ромски образовни медиатори во 26 општини. Дополнително, за прв пат во рамки на учебната 2025-2026 имаме и 21 ромски образовни медиатори во средно образование, кои обезбедуваат подршка во 16 општини и над 33 средни училишта во нашата држава. Доделени се 1200 стипендии за учениците роми во средното образование од јавните и приватните средни училишта во државата. Воедно, доделени се 1104 стипендии за студенти роми во нашата држава од јавните и приватните високообразовни установи и универзитети. По објавениот конкурс за изработка на учебник по изберниот предмет јазик и култура на ромите за 6 и 7 одделение, од страна на Министерството за образование и наука, одобрен е учебникот за 6 одделение, со што се овозможува понатамошно унапредување на ромскиот јазик и култура. Во областта на здравството, преку програмата за ромски здравствени медиатори, која повеќе од една деценија представува пример за добра практика, во 2025-2026 година се
0: Да, ова беше дел од изјавата на Шабан Сталиев, кој е дел од владата на Република Македонија. Продолжуваме и понатаму, почитувани слушатели, со вестите. Оно што ме интересира е ставот на литванскиот министер за надворешни работи, дека не тера да го промениме името, дека не гарантира. И како би било ние, Литванија, да ја викаме Руска Литванија? Како би било да не ја признава Литванија, бидејќи во 20-30% повеќе имаат Руси во Литванија? Како кога со години, 100 години повеќе беа под окупација на Русија, па потоа 100-200 години беа под окупација на Полска, но која ќе дојди за нас македонците, тогаш сите ни предат танко.
12: Ке повторам, верувам во се што кажува мојот колега Кестутис. И верувам дека и тој, и неговата држава, и 26 земји членки на Европската унија и европските институции сакаат напредок за нашата држава. Сакаат да се движиме напред, сакаат да ги отвориме, не само да ги отвориме, да ги завршиме преговорите. Тие го гледаат овој регион како интегрален дел од Европската унија. И затоа јас секогаш велам и во текот на нашите разговори, ние дискутираме за какви уверувања може да добие нашата држава или гаранции, или како сакате именувајте го терминот, дека нема да се соочиме со перманентни блокади од една земја членка. Затоа што тоа што е очигледно е и по однос на така наречениот консензус од 2022 година, има различно толкување, кој што доаѓа од 26 земји членки европските институции и една земја членка. И ние не го кажуваме, ке повторам, не е дека ние како држава имаме отпор, свесни сме. И ние во сите наши изјави, ако ги следите, не само од мене, туку председателката на државата, председателот на владата, велиме да го чувствуваме овој момент. Посебно после тивот се чувствува енергијата за придвижување на регионот. Нема никаква дилема кај нас. Но ние нема да го дозволиме да се реализира тој ризик, да ние ги направиме таквите одлуки и повторно да имаме ваков тип на разговори, ваков тип на пресконференции, каде што ќе бидеме во ситуација да една земја членка не блокира. Така да треба да го продолжиме на диалогот. Ме радува што дел од денешната дискусија еве јавно видовте е дека постои подготвеност и кај земјите членки и кај Европските унии да се фасилитира диалог помеѓу нас, помеѓу Бугарија да се изнајде решение, но решение ќе повторам како што сум повторил многу пати, кој што обезбедува предвидливост и сигурност на нашиот пат и како што кажа мојот колега, нашиот пат да биде евалуиран врз основа на мерит критериуми, а не на билатерални прашања.
0: Чудни се нашите, слушнавте во текот на

0: не верувам јас во ваквите паушални изјави дека Македонија ќе се спротистави на ветото. Не е сега повеќе тоа бугарско вето, туку тоа вето го прави Европската Унија, која ќе ги споредиме работите со Украина, дека ги започна преговорите, па Црна Гора, па Грузија, мислам, да, така беше Грузија. Значи, се гледа дека имаат различни аршини и се гледа дека останува политиката на големите сили во Европа и светот дека македонци не смејат да имаат собствена држава. Таа е цела работа, почитувани слушатели, и за што да зборуваме, бадијала ќе биде зборувањето. Ако не се застане како што треба. Еве, слушниме нешто од Румен Радев од Бугарија.
1: Бугарскиот премиер Румен Радев изјави дека почитувањето на верата на сите православни христијани останува негова главна грижа по средбата со бугарскиот патриарх Данаил. Во изјава за новинарите по средбата, Радев го појасни својот став во врска со разговорите за можните санкции против рускиот патриарх Кирил. Јасно ставив до знање дека не ме интересира патриархот Кирил како личност. За мене е важно да се почитува верата на сите православни христијани. Изјави премиерот. Радев нагласи дека црквата треба да остане одвоена од политичките прашања, исто како што и политиката не треба да се меша во верскиот живот.
0: Продолжуваме понатаму. Имаме една вест, веројатно сте запознати, дека почина Владо Јаневски, македонски естраден уметник, но интересно е да спомнам јас дека од оно што го пратев во изјавите во Република Македонија, дел од јавноста во Македонија го напаѓаат Владо Јановски за тоа што застана на страната на Зоран Заев во 2017 година па до неговата смрт, и од друга страна оние кои велат дека тој е бренд на Република Македонија и постигна многу голем успех и насекаде го има меѓу македонците.
2: Македонската музичка сцена остана без едно од своите најпрепознатливи имиња. По кратко боледување почина пејачот, композитор и текстописец Владо Јаневски, оставајќи зад себе музичко наследство што повеќе од три децени беше дел од животот на генерации слушатели. Со својот препознатлив глас, искрените стихови и безвременските балади, Владо Јаневски изгради кариера каква што ретко се создава, тивко, достоинствено и со многу љубов кон музиката. Неговите песни, меѓу кои Evergreen, Некогаш и негде, Не зори зоро, Тајна отровна, Повторно се заљубувам во тебе и многу други, одамна станаа дел од колективната меморија на македонската публика. Во неговото последно телевизиско гостување во емисијата Трилинг, Јаневски се осврна на неговата дефиниција за животот.
3: Живење денес за утре во секојдневните кулуари и муабети има нека лоша конотација, чувствувам, као, од денес за утре, а што за иднината? Иднината е направена од ова денеска. Ако денешниот ден ја успеам да се ги подредам мислите и кармата и својот внатрешен свет како што треба, тоа е најдобра гаранција дека утре, ако дојде и ако се разбудам повторно утре и повторно утре, дека ако тоа е некој идно време за кое што мечтам дека ќе биде добро, најголема гаранција е дека денешниот ден ми е среден.
2: Владо Јаневски ќе остане запаметен и како првиот официјален представник на Македонија на изборот за песна на Евровизија во 1998 година, но и како автор чија музика ги надмина фестивалските сцени и стана дел од најличните моменти на многу луѓе.
0: Да, почитувани слушатели, инаку погребот на Владо Јаневски ќе биде утре. Неговата возраст е 60 години, роден 1965 година. Голем број од македонците овде го знаат во Австралија, бидејќи беше гостин повеќе пати на македонската заедница.

0: Още една вест около състойбата в Република Македония. Спакуван куфер, билет во раката и дженем.
1: Работат, три месеца ќе работат и ќе дојдат. Ако останат, ќе останат. Ако не, да спечалят, тука не може да спечалят. Тука нема, тука само можеш крај со крај, ако можеш да врзеш, ако си плюс водиш ред.
2: Младите не са тука, стајате сами, телефонски јавуваме се, ма джабе. Утре кога ќе паднеш, шо, кој ќе се јаве? Никој. Не можеш ни да се јавиш, не можеш ни телефон да дигнеш, не можеш никој. Те така ќе умираме у стано.
3: Спакуван куфер, билет во еден правец и лето поминато далеку од дома. Хрватска, Италија и Германија и годинава главните дестинации за младите кои заминуваат на сезонска работа и ова лето. Додека тие заминуваат во потрага по подобра заработка, повозрастните во Штип велат дека остануваат сами, дека собите им се празни, а тие глувеат во четири зида. Иако велат мобилните телефони им пружат можност за комуникација, сепак додаваат оти не е исто.
1: За пари, за подобар живот. Тука нема живот, тука екзистенција нема за младите. А плюс па за нас пензионерите уште потешко. Сами остануваме, а плюс и мали се ни примењат. И гледаш крај со крај да врзеш, дали у аптека, дали у маркет или у пазар. Имам керку во Шведска, 11 години. Не се враќа, не. Они си имат тамо фирма и не се враќат.
4: И Германија, Хрватска. Например, ја тоа работе.
5: Па за повише пари за шоват. Сигурно шетање не се идеја. Тука е тешко и жешко. И затоа бега дарно. Па вода цашта, келнери, говори. Децата ми бегаја, ја не бил јал.
6: Точно е. Ја знам од комшалуку колко ми отиде цели фамилии. И други повличуват. Народо, не се виде. Еве, гледате дека сме старци. Па сами, шо дека имам покрај мене. У 6 саато се прибира. И ја, шо треба да правам? А ние у тај преукрет не беме способни да собираме пари за домови. Куки, голи се земаме ние од социализмо, градиме држава, градиме куки, школуваме деца, матури, свадби. И со една учителска плата, шо требаше ја да тргнам? Колку?
4: Македонците е научено да издржува се, шо му дајеш, секи издржи.
3: Кога се во прашање по возрастните, анкетираните велат дека е тешко за нив, бидејќи како што додаваат, немаат со кого да разговараат и најмалку некој чаша вода да им даде.
5: Е, па потешко вас, дека да одеме, 20-та, така?
2: Само дека ќе одеш. Тука, пензионер, станала се 80 години.
7: Никој ќе дека веќе.
2: Кој? Добре. Дека ќе одеш.
3: И додека повеќето размислуваат за сезонска работа на овие дестинации, сепак граѓаните додаваат дека некои заминуваат на работа и во Охрид, а многу помалку остануваат да работат овде. Се надеваат дека ситуацијата ќе се стабилизира и во следните години да може да се спречи отсуството на младите.
0: Тоа е иднината во Македонија, почитувани слушатели. Уште да за времето знаете дека Европа е веќе пекол. Се сменија временските услови. Јуни сега е најжешкиот период во летото во Европа. Ова што слушавме само во Франција, починале за 5-6 дена 1300 французи, од кои 80-90% биле лица со 65 години нагоре.
8: Европа се затоплува двојно побрзо од светскиот просек, а околу 150 милиони луѓе се изложени на опасно високи температури. Светската здравствена организација предупреди дека од 21 јуни досега во Европа се регистрирани над 1300 смртни случаи поврзани со екстремните горештини. Светската здравствена организација повика земјите итно да воведат мерки за заштита од топлотните бранови.
9: Екстремната топлина е едно од најсериозните брзорастечки закани за здравјето и безбедноста што ги представуваат климатските промени и може да станат голема опасност по здравјето на луѓето што присуствуваат на масовни собери и спортски настани.
8: До сега највисоката измерена температура е во Германија. На некои места беа измерени 41,7 степени. Во слични услови живеат и жителите на Франција. Париз врие на 40 степени. Швајцарија го искуси најтоплиот јунски ден во својата историја. Во саботата во Базел беа измерени 39 степени. Во Чешка над 41 степени, а Полска го надмина националниот температурен рекорд. Според експертите, еден од главните причинители за горештините е така наречена топлинска купола.
7: Се работи за генерирање на таа топлина локално внатре во Европа поради чистото небо, силната сончева светлина и компресијата на воздухот кој се спушта во системот на висок притисок, што предизвикува да се кренат температурите.
9: Многу е жешко во мојот апартман, живееме на најгорниот кат. Сакаме да учиме, сакаме да продолжиме со животот нормално, но скоро невозможно е.
7: Ова е повеќе како топлината што ја добиваме во Централна Австралија. Значи, целосно е обратно од тоа што очекував кога се работи за температура во Варшава.
9: Живеам во многу стара стамбена зграда од 1700-та и станува многу жешко и нема како да се олади.
8: Причина за смрт не е само топлотниот шок. Во Франција досега се удавиле 74 луѓе панично скокајќи да се оладат. Европските земји не се целосно спремни за вакви феномени, бидејќи во Европа само 20% од популацијата поседува клима. Во 2022, поради слични климатски услови, почина 20.000 луѓе. Иако најизложена е Западна Европа, се очекува брано да има ефекти врз Југоисточна Европа. На Балканот, односно во Хрватска, властите најавиат црвено предупредување, а српските метеоролошки станици исто така очекуваат прекумерно зголемување на температурите. Опасно високи температури. Светската здрава... Европа...
0: Тешко, почитувани слушатели. Не знам како ќе се справат светските сили и оние кои се надлежни за топењето на снегот, топењето на и промените, сезонските промени со нуклеарни тестови и така натаму. И на крајот... да ги кажеме сообщенијата од македонската заедница.
10: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.
0: Управата на Селското друштво Стив Наумов Логовардич ја одржи состанок на 5. јули 2026 година со почеток во 10 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на Делахај Комјунити Центарот, кој се наоѓа на 70 бројот Копфилд Драйв во Делахај. За повеќе информации кај Борче Кежовски 0409-960-342. Цане Здравевски 0421-756-880. И уште едно сообщение, информација добивме од Илија Јошевски Мечето. Ја информира Македонската заедница дека организираат бал за Илинден во просториите на Ферраро Ресепшенс. За повеќе информации јавете се кај Мечето. Телефонот, веројатно го знаете сите, 0418-396-256. Тоа беше првиот дел или вестите од Република Македонија. Низ кои поминавме доста долго, 40 на 50 минути, почитувани слушатели.

0: Почитувани слушатели, убава песма од Стојмир Петкучевски. Продолжуваме со нашата радиопрограма. Еве на вест околу галичката свадба во Република Македонија.
1: Година се зголемува интересот на новите генерации, но и воопшто бројот на домашни и странски посетители за живописниот галичник, кој повторно ќе биде домаќин на една од најпрепознатливите и најавтентични културни манифестации во Македонија – галичка свадба. За Александар Пендаровски и Мартина Михайлова, годинашните младоженци, сето ова има посебна символика, бидејќи родителите на Александар пред 35 години се венчале во галичник.
2: Благодарам многу на организацијата и местната заедница што стоа позади нас и заедно вежбаме околу обичаите, ги повторуваме постојано. Станам дека сите што може дека ќе присуствуваат, дека ќе си имаме едни заеднички моменти, што ќе си ги паметиме и ќе дајме ние све од себе и све да се биде како што треба да бара да следи.
3: Минатата година за прв пат имав прилика да присуствувам на галичка свадба и бе воодушевена од убавината на самата традиција, на сите обичаи. И без двумење прифатив оваа година да бидам галичка невеста. За мене е огромна чест, јас да бидам дел од една прекрасна македонска традиција, што има огромно значење за сите нас.
1: Секоја година се зголемува интересот на новите генерации, но и воопшто бројот на домашни и странски посетители се...
0: Да, убава е традицијата, меѓутоа од селото Галичник нема ништо. Како што знаете, пусто е, почитувани слушатели, и нема луѓе. Единствено се оди на Петров ден и на Павлов ден.

Македонците во егејскиот дел на Македонија, почитувани слушатели, особено последните 4-5 години, веќе убаво се распеа и разигра по селата македонски во Костурско, во Леринско, во Воденско, Солунско и на други места во Саботско, да, Мегленско. А тоа уште повеќе се случи кога 25 организации, јас мислам дека да, кажував вести од Игоп и ви прочитав одлуките од тие 25 македонски организации во Грција, кои не беа задоволни кога градоначалникот на Лерин забране песна по македонски јазик да не се пее, и тогаш следуваше тој состанок. Уште повеќе сега се гледа расположението кај македонскиот народ во Егејска Македонија.

Това беше оваа песна во Егејска Македонија, каде што отворено се пее, се игра и се зборува на македонски. Оно што се плаша нашите македонци со години, веќе го имаат отфрлено. И сега културата, традициите и историјата се запоставува во Република Македонија од нашите граѓани. Од нашите граѓани 35 години и пред тоа во рамките на Југославија исто така, и донесени сме до овој степен каде што Македонија е земја на пензионери.